قابل ادب، قابل تحسین، گروپ سات سنگھ جو پاگاں والو، آپ جی سودا رائے راج صاحب جی دیوان کی حاجنا لی اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے آؤ آپ جی فتح دا جباب گج بج کے بخشو ناچی سیوکان کی اتنی جاس بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی

0: قدم مبارک سیو جڑا طرف گرو دی جاوے پاب سہاوے
1: پاب سہاوے
0: اوہ قدم مبارک سیو جڑا طرف گرو دی جاوے تن زبان کہو اس تائیں جو گیت پیا دے جاوے اوہ قدم
1: اوہ قدم